Teka pika, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka pi, teka
Are you ready?